0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتا سره او ساسو پجبه
1: ستاسو غږ تاسو ته پر مسایلو د غږېدو فرصت د سه شنبه او پنج شنبه پر ماخام په دې خبرونه کې مخامخ ګډون وکړي که په خپل د ګډون فرصت نه لري لاند نظر مو د خبرېدو لپاره راوستوي
2: بی بی سی مو ل نړۍ خبروي
3: دانت الحق یاسینی سلامونه ومنه د بی بی سی مونډنې خې چې ترکیه کې یو شمیر نیول شوی افغان کډوال شکنجه او زورول شوی
4: کی ول وسرونه را لامات دی بچا باندې پوزې ما دې کلی دغه را باندې کولې خوا کې ولاړ خو خو شاو خیر علیشتله
3: خود ترکیه د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نه مني
5: د وزارت په وینا پولیسات ځواکونه د ملي او نړیوال قوانینو پر بنسټ چلند کوي د انساني ارزښتونو او کرامت درناوی لري
3: د ترکیه حکومت دې برخه کې څه مسؤلیت لري
6: اولین ځواب ورکون کې هم نړیوال ټولنه ته هم د ترکیه ټولنه ته او هم د افغانانو ټولنه ته د ترکیه دولت
3: د نړۍ بیلابیلو برخو کې د ګرمۍ سپه د دې اغیز کمول لپاره څه کول پکار دي
7: له چتری یا خولۍ یا د شانو استفاده وکړي بل داسې اوبه باید حتما دوی سره وسیږي نری خالی باید واغوندي درانده شایان باید جګنی کی
3: دا او نور مطالب په دې خبرونه کې زموږ غاګله بی بی سی په دوی مسترګه خبرونه کې اوري یو شمیر افغان کډوال چې ترکیه کې لنیول کېدو وروسته په جبري ډول ایران ته استول شوی د ترکیه د چارواکو لخوا د سخت او بشري ضد کړنو ادعا کوي دوی څخه 12 افغان کډوالو

0: ته ویلي دي د هغو 500 کسانو په ډله کې و چې د ترکیه د پولیساتو ځواکونو لخوا له وهل او بربندول وروسته په جبري ډول ایران ته ستانه کړی شوی دي. دغو کسانو چې عمرونه د 1315 کلونو ترمنځ دي د مرکو پر مهال ورسره د شوي تاوتریخجن چلند یادونه کړي او یولس تنو پکې ویلي چې د یخنۍ او سختو شرایطو له امله د بدن یو یا څو غړي پرې شوي یا له کاره غورځېدلي دي. پنځو عیني شاهدانو بي بي سي ته ویلي چې د بیرته ستنېدو پر مهال یې لږ تر لږه د 20 کسانو مړي لیدلي دي چې د سختې یخنۍ او واورو له امله مړه شوي وو. د بشري حقونو نړیوالې ټولنې ترکیه د افغان کډوالو په زور ستنولو او د هغوی د حقونو په نقص کولو تورنوي، خو ترکی چارواکی وای چې د ناقانونه کډوالو په اړه د ملي او نړیوالو قوانینو لمخې عمل کوي او د زیانمنونکو کسانو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه اخلي. په مکړی په دی اړه د بی بی سی د حقیقت موندنې د څانګې د خبریال مامون دورانی ریپورت ده.
1: د ترکیه پولیسات ځواکونو د غیبات په سردی وان شار کې د روان کال جنوري د 10 او 20 نیټې ترمنځ د نقنه افغان کډوالو څو کسیز ډلې ونیولې چې شمیر یې شاوخوا 500 تن ته رسیدي. د شاهسوار په نوم یو 20 کلن افغان د همدې ډلې یو غړی وو چې د بی بی سی سره خبرو کې نوموړی وایي د انساني قاچاقړونکو په مرسته د ترکیه وان شار ته لاوښتلو سره سم د غیبات پولیساتو ځواکونو ونیوي. هغه وای ترکی پولیسو ډیر په غوسه و، دوی په قطار ودرول او په وهله پیل وکړ.
2: رااله لو وقار مو جالم شول او دا وغه د ترکی باندې لګي اوس نور راګیر کلو خي و او سرونه را لامات لې بچا باندې کوز ما د کلی غاخونه په چاوي سلو دا زرا باندې کولې خوا کی ولاړ خو خو شاو خیر علي شتله
1: ل بی بی سره په خبرو کې ټول کسان چې دغه وضعیت په خپل سترګو لیدلی د ترکیه د پولیساتو ځواکونو د ناوړه چلند په اړه شکیږي. د نګرهار اوسیدونکي درویش کلن علاوالدین وایي څو ورځني بند پر مهال نه له خپلې کورنۍ سره اړیکه درلوده او نه هم له هغه اصلي انساني قاچاقوړونکي سره چې د ده په خبره اروپا ته د رسولو ژمنه ورکړې وه.
2: ډوډۍ د سپماره خټانه ولا یو ټیم باید یو ټیم باندې درکا ولا او په منګل سره درانده درانده کارونه کول لکه لږی به په منګل واوره شي او واوري صاحب په پونکا کولی.
1: بی بی سی ته معلومه شوی چې د ترکیه پولیسو دا کسان د جنوري په 15مه چې د ژمي یو سړش پوه د شپې د 9 او 12 بجو ترمن تر سختو وهلو وروسته په بیلو ډلو کې له هغه عبادت بیرته ایران ته لیږلی. علاوالدین وای په هغه ورځ چې دوی خوش کول د ترکیه پولیساتو ځواکونو د وهل لامل د ځینې کسانو سره نماز او وینې پر اوږو په هیدلې
2: هرڅه وستل موږ نه لباس نه کله چې بوټان وستل موږ په خو جراب ولې دا جراب موږ نه وستل موږ ته لباس هیڅ شی پر نه خوسته نو دلته پاس برجل ته چې موږ خېجولو موږ ته ول تاسو غون څملې موږ باندې لاسونه تړلې ول د بوټانو مزیره غشت ول لاسونه زون تړلې ول لکه موږ په سینه کاشي باندې پاس برجل ته جکللو.
1: شاه سوار بیا وای هغه یو طوفانی شپه وه. د دانیال په نوم یو هلک د د پټکو په هماغه پیل کې د واوري په منځ کې پاته او وروسته خبر شو چې هغه مړ شوی دی. نوموړی وای د شپې 2:30 بجې وې څو ساعته مزل کړی وو، واوره اوریدل او باد هم ورسره مل وو. د پښوپل نه هم د پټکو واوره پټ کړی وو او هیڅ لار نه معلومېدل.
2: مزل توان نه لارو غل وګیو یا هغه موږ له څنګه راکړ بل لار کې مستنه سره واوره ودا هم لګلې خوړل او لار نختار کړه بس یو تیګم پیدا کړه چې ویلا غریوانه نه شي.
1: دغه پیش یو شمیر عیني شاهدانو بی بی سی ته ویلي چې د لارې په اردو کې نه یوازې د یو شمیر کسانو مړی دي، د ځینو ملګرو مړی هم ترې پاتې سوي دي. په ترکیه کې د افغان کډوال د قانون فعال ډاکټر زاکره حکمت وای ل 2020 کال راځي چې هر کال د افغان کډوال د مړینې ورته پیښه سپتیږي او د پسرلي په موسم کې د واورو لبلې کېدو وروسته د هغوی جسدونه د ځایي خلکو او شپنو لخوا موندل کیږي. په تهران کې د طالبان د حکومت سفارت د جنوري په 9مه 14 افغانان چې د ایران او ترکیه پر پوله په یخنۍ کې احساسي و لومړی هرات او بیا د بشپړ درملنې لپاره کابل ته ولېږدول. خدا کسان چې عمرونه د 15 او 20 کلن ترمنځ و د یخ وهل له کبله د بدن د ځینو غړو هډوکي تور او په کابل کې ډاکټرانو ترې غوڅ کړل. شاه سوار یو له همدې کسان څخه دی چې وایي د خپل لاسونو او پښې هډوکي ورو ورو تورېدل او ټول بدن یې خارښت پیل کړي.
2: والا بس چې څنګه وو شالما او چوم یې کتل بس د خپل لاس مان کلی ویل لاسونه مې سجیک لسپو کو.

0: نیم را لکه پکی دی بس نور دونه خپاشم پړل می نور به هیڅ سنه راتل خبرې مې نشو کول.
1: د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او د بریتانیا د روغتیا ملي سیستم ان ایچ ایس په وینا کې د یخ وهلو غړو پر وخت درملنه وسی رغیدای سي، خو دغه یو ولس کسان لپاره روغتیا مرستې ډیر ناوخته رسیدلې وي. د بشري حقوقو د سهار سازمان یا هیومن رایټس واچ د 2018 کال په اکتوبر او بیا د 2020 کال د نومبر په راپورونو کې راغلي چې افغان پناهغښتون کې وهل سوي، د پناهغښتنې له بهیره محروم سوي او ترکی سرتیرو په لنډه توګه بیرته ایران ته سنه کړي دي. دغه سازمان یو راپور چې سلی کې دي زموږ سره د انسانانو په څیر چلند نه کوي، د ایرانی او ترکی چارواکو له لوري پر افغانانو د ډزو، خپل سره توقیف، شکنجه او نور ناوړه چلندونو ګڼې پیښې یادې کړي دي. خو د ترکیې د بهرنی چارو وزارت د بي سي ته ویل چې د ناوړه چلند اداوی به بنسټ دي. د وزارت په وینا پولیسات ځواکونه د ملي او نړیوال قوانینو پر بنسټ چلند کوي، د انساني ارزښتونو او کرامت درناوی لري او د ترکیې د فرهنګي اصول له مخې ټول نیول سوي بې اسناد کډوال ته د خوړو، اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون ټولې اړینې اسانتیاوې برابروي.
2: مامون دورانه و چې په ترکیه کې د ایران او ترکیې په پوله د افغان کډوالو سره د ترکی چارواکو د سخت چلند په اړه دغه ریپورت چمتو کړی و. حقوق پوهان وایي چې کډوالو سره د دا ډول چلند او ربړونې مخنیوی خپله د ترکیې د حکومت مسؤلیت دی او نړیوال سازمانونه او د طالبانو حکومت ته پکار دي چې افغان کډوالو سره د دا ډول چلند مخنیوی وکړي. حقوق پوه استاد نصرالله ستانکزی مې وپوښتلو چې د دوی په نظر په څه ډول د داسې چلند مخنیوی او عاملینو ته سزا ورکول کېدای شي؟
3: پاول کې خو خپل د ترکیې دولت د کډوالو د 1950 کال کنوینشن سره الحاق لري او همدارنګه د 1960 کال پروتوکول هم منلې ده. بنان د ترکیې دولت اولین مکلف دولت ګڼل کیږي چې د کډوالو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي او د هغوی د هر ډول حقوقو د نقض مخه باید ونیسي، که دا د دوی د رسمي مقاماتو لخوا نه کیږي، که د قاچاقچیانو لخوا کیږي، کدی ترکی دی اداری مقامات لخوا کیگی. اولین جواب ورکون که هم نړیوال ټولنه ته، هم د ترکی ټولنه ته او هم د افغانانو ټولنه ته، ترکی دولت دغه په څنګ کې خپل د مهاجرت نړیواله اداره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری دوی مکلفیت لري. دریم ټول نړیوال بشری حقوقي فعالین، نړیوال بشری سازمانونه او همداشان خپل د افغانستان حکومت مکلف دي چې دا مسله باید وڅېړي.
2: همدغه ټکي تاسو لپاره وروسته راځو استاد، په دې برخه کې سم میکانیزم شته لري په نظر چې هغه کسان چې دغه ډول سرغړونې کوي هغه سزا وویني؟
3: ولی نه، په اول قدم کې ما عرض وکړ چې خپل د ترکیې دولت مکلف ده چې خپل قضایي اصول له مخې او د خپل قوانینو په رڼا کې او همدارنګه د مربوطه نړیوالو کنوینشنونو په رعایت سره متحلف اشخاص پردې تعقیب لاندې ونیسي او هغوی محاکمې ته وړاندې شي. که چیرې نه وي، د مهاجرت نړیوال سازمانونه او بشري حقوقو نړیوال سازمانونه مکلفان لري دا مسائل مستند کړي او حتی نړیوالو محاکمو او مراجعو ته وړاندې شي.
2: یعنی موږ په دغه برخه کې ګورو، فکر کوي چې دغه نړیوال سازمانونه موږ دا یو اول ځل نه دی چې دغه ډول ریپورټونه راځي، حتی په اروپا په برخه کې هم چې کله په بیړیو کې خلک راتلل داسې دعوی شوي وي چې ځینې بیړۍ په زور ستنې شوي وي چې کډوالو پکې تاوان نه لیدلی و. یعنی فکر کوي په دې برخه کې په نړیواله کچه څه درک شته دی د دغه سازمانونو سره چې دغه ډول پېښې مخنیوي؟
3: نه، اول لوی مشکل دلته یا سلسله محترم دا چې مبدا مملکت یا بو مملکت یا هیواد هغه در قضیه نه تعقیب وی کچری مبدا هیواد فرزن افغانستان در مسئله دا برسیر کی او لغه معین چینل نه هم نړیوال سازمانون تا هم هغه دولتونه که دا قضایی واقعی کی دا و چیری دا لار ورت جوړیږي. تاسو سره په عمل کې هر ورځ موږ شاهدان یو چې د مهاجرینو حقوق په ټوله دنیا کې، په اروپا کې، په ترکیه کې د افغان مهاجرینو لویه ستونزه ده. کله چې له سرحد نه را اوړي د ایران نه شره شروع کیږي د اروپا خواته او دوی ډېر زیات پاتې کیږي په ایران او ترکیه کې. دلته موږ ډېر زیات د بشري حقوقو نقص وینو. له هغه نه وروسته په شرقي اروپا کې متاثفانه ډېر داسې ترخه حوادث ثبت شوي دي او لیدل شوي دي، حتی لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده د غربي اروپا په هېوادونو او انګلستان کې داسې وقایع شته چې متاسفانه ما عرض کړم پرنسپ کې میکانیزمونه وجود لري، اما هغه دولتونه او بنسټونه چې دا باید تعقیب کړي واقعي ډول نه دي تعقیب کړي.
2: اوس که راشو تاسو ته وړاندې لنډه اشاره وکړه، د اوس طالبانو حکومت افغانستان کې په پرتلیز ډول ترکیې سره هم راشه درشه لري په ډیپلوماتیک کچه قونسلګری.

0: bir rasman hem siyasi hareketleri hem de sefir birkaç revabet işlerleri hem konsülleri yani Türkiye ki faaliydi de Taliban hükümet mukallaf ki de mesela bayat de diplomatik olaruna de Türkiye ile mukamat çalışırı ki av da vuçili av takipi.
1: استاذ نصر الله ستانك زي وچه لفرانسي رسر خبری کولی اخوه ده پولین پسو کمپونو که لسو میاشت رئیسی ده بند و لزگون افغان کدوالو محاکمه روانه ده دوی سخه زینو بی بی سته ویدی چه ده دوی ده محاکمه پا غیاب که ترسره کیگی ده ده کدوالو روختهی وزیت ده اندیخنی ور بلل شویده ده ملگرو ملتو ده کدوالای داری ده ده افغان کدوالو پا تراو بی بی سته ویدی چه ده پولین لچارواکو سره پا اریکه کی دی خو ده پولین حکومت تروسه پا ده تراو سنه دی ویدی ندیم اشرف پری ریپورت لري چې د سو کډوالو په خبرو پیلېږي
2: دا په نوم باندې کم سخت نور د زندان ډېر زیات سخت
3: او په ټول د تشناوو اوبس کي هغه مرداري اوبه په خدای وراسي چې پوهېږي چې دا مرداري دي یو کم پله کښې څوارلس میاشتې کېږي سملم
4: دا د هغو شاوخوا اتیا افغانانو له ډلې دوه دي چې میاشتې کېږي د پولنډ په یوه کمپ کې ساتل کېږي دوی د پولنډ په څو کمپونو کې اوسېږي خو درې دېرش یې د بیالاپوډولاسکا په نوم کمپ کې دي بی بی سی له څو هغو افغانانو سره خبرې وکړې چې د دوی په وینا اته دولس او څوارلس میاشتې په دې کمپونو کې تیرې کړې دي او راتلونکی یې نه دی معلوم دوی ادعا کوي چې په کمپونو کې د اوږدې مودې پاتې کېدو او نامناسبو شرایطو له امله یې روغتیایي حالت سخت اغیزمن شوی موږ په دې ریپورټ کې د دغو افغانانو نومونه نه یادوو او غږونه مو یې هم د دوی په غوښتنه بدل کړي
5: پاره دي چې هغه دیارلس میاشتې پوره شوي دي ټولو میاشتو نه کم دی چې هغه وخت نه دی تېر شوی په دې کم کښې د ډاکټر ته لاسرسی نه لرو چې زمونږ دلته دا وایي لکه د خارښت دی د دانو دی یا نور ذهني فشار دی بیا چې مونږ سره به څه کېږي څه به نه کېږي به سره وي چې مونږ تاسو ریپورټ کوو دا اوس ما سره یو هلک ولاړ دا قسم درته کوم چې دا وی ګوري چې ودې ورته نه ژړل چې بیا څه ووایه چې په داسې بد حالات کښې دی
4: دوی په ځانګړو محدودیتونو کې په کمپونو کې ساتل کېږي وایي ځیرک ټلیفونونه ورنه اخیستل شوي او خپل حال له خلکو سره نشي شریکولی په دې کمپونو کې له دغو افغانانو سره لویه ویره بیرته افغانستان ته د جبري استول کېدو ده موږ داسې معلومات ترلاسه کړي چې د ازبکستان او ترکیې له لارې د پولنډ له څو کمپونو ځینې افغانان بیرته کابل ته وړل شوي
5: موبایل مونږ ته اجازه نه را کوي کم دا اوس دې زما وضعیت ولیده زه فکر نه کوم که ته دې ورته ځان کنټرول کړې ټول بدن مې یو رقم ته د دانو نه ډک یو رقم ته زخمي په خدای وراکي چې اوبو ته دې ګورې لکه تیزاب داسې خود کېږي لکه تیزاب چې کله وګوره یو رقم پوکانۍ غوندې کړي دغه شاید اوبه یې صحیح نه دي خوراک یې صحیح نه دی چې ما ته تر اوسه پورې کمپله نه ده بدلې بیا کمپله کښې څوارلس میاشتې کېږي سملم زما نه هېڅ خبر نه دي دوی لاړ شي محکمه کښې د ډاکټر راپور ویشي دروغ ودرب ورته ووایي دا روغ جوړ دی صحت یې ښه دی هېڅ مشکل نه لري دا کولی شي دوی ته درې میاشتې پاتې شي ما دې محکمې ته ویل چې زه محکمې ته خپل ځان وښیم که محکمې ما ته درې ساعته هم راکړل خو صحیح ده
4: بی بی سی هڅه وکړه چې په پولنډ کې په کمپونو کې د افغان کډوالو په تړاو د دې هیواد رسمي نظر وپوښتي د دفاع وزارت یې راته وویل چې له بهرنیو چارو وزارت سره اړیکه کې شو خو د بهرنیو چارو وزارت ته یې شل ورځې په تمه شو او زموږ پوښتنو ته یې ځواب رانه کړ موږ په پولنډ کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې په دغه هیواد کې د افغانانو د وضعیت پوښتنه وکړه دوی وایي په دې تړاو د پولنډ له اړوند چارواکو سره په اړیکه کې دي او ټینګار یې وکړ چې که دا افغانان نړیوال خوندیتوب غواړي نو باید د پناه غوښتنې بهیرونو ته اغیزمن لاسرسی ولري
1: اوکراین د روسیې لخوا پر نیول شوي کریمیا ټاپو تازه بریدونو کې د برېښنا فابریکې په نښه کړې د دې بریدونو پایله کې په سوت ټاپول ښار کې برېښنا پرې شوې ده د روسیې لخوا د کریمیا ټاپو لپاره ټاکل شوي والي له خلکو غوښتي دي چې ورخطا کېږي دي نه د متحد ایالتونو مشرانو جرګې یو پریکړه لیک تاییدولو سره د ولسمشر ټرمپ نه غوښتي دي چې ایران سره جګړه بنده کړي او یاد یې د دوام لپاره له کانګرس نه لومړی تایید واخلي د دې په پلوۍ د ولسمشر ټرمپ د خپل جمهوریت غوښتونکي ډلې څلورو غړو هم رایه ورکړې ده دا ولسمشر ټرمپ لپاره د خپل ګوند د غړو لخوا کمساری مخالفت بلل کېږي دا پریکړه تر ډېره سمبولیکه ده او له قانوني پلوه الزامي نه ده خو د دې ښودنه کوي چې د ولسمشر د خپل ګوند غړي هم د ایران جنګ مخالف دي دا جګړه امریکا کې ولسي ملاتړ هم نه لري د حزب اسلامي یو مخکښ غړی او د ولسمشرۍ پخوانی کاندید انجینر قطب الدین هلال د خوست ځاځیو کې خپلې پلرنۍ هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو د تېره ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ کوچېدلی و ښاغلي هلال چې خوست کې زیږېدلی و افغانستان کې د اسلامي نهضت له مهمو غړو یو و د په 1950 کال کې د وخت رژیم لخوا له زندانی کېدو او خوشې کېدو وروسته پاکستان ته مهاجر شو او هلته حزب اسلامي کې په مختلفو دندو

0: تر سره کړ. په 1902 نیم کال کې د روس په لوه حکومت له سقوط وروسته هغه مهال د مشرتابه شورا غړی هم وو او دوه ځله د صدارت د مرستیال په توګه هم پاتې شوی دی. د 1903 نیم کال کې د ولسمشرۍ ټاکونکو کې د خپلواک کاندید په توګه هم برخه اخیستې وه. دغه راه د حزب اسلامي یو بل مخکښ غړی او افغانستان د عدلي پخوانی وزیر ډاکټر عبدالبصیر انور هم پرون پانقری کې عمر د چې سلور بیا کلن و. افغانستان کې د مجاهدونو ورپسې د جمهوریت پر مهال په بیلابیلو مهمو دندو کار کړی. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی، جهادي مشرانو ګلبدین حکمتیار او عبدالرب رسول سیاف او نورو مشرانو د دوی په مړینا غم راضي کړی ده. تاسیز مو غاگ له بی بی سی اوری. د لویدیز اروپا په ځینو هیوادونو کې د هوا بی مخینه تودیدو د لوړ غواخ زنګونه کړنګولي او لامل یې په ځینو هیوادونو کې عامه خدمتونه لګډ وړي سره مخامخ دي. په فرانسې، ایتالیا، اسپانیا او برتانیا کې تودوخه د سانتیګراد په درجه نږدې 18 تختلې او خلکو ته ویل شوی چې د ځان ساتنې لپاره سپارښتنې جدي وګڼي. د هوا دا ډول تودېدو اصلي لامل هم اقلیمي بدلونونه بلل کیږي، هغه بدلونونه چې د افغانستان په ګډون د نړۍ نږدې ټول هیوادونه اغیزمن کړي دي. تفصیل له صابر عزیز نه اورو.
1: سخ کال تر دې دمه ځینې اروپایي هیوادونه د خپل تاوده موسم له رسیدو وړاندې دا دویم ځل دی چې د سختې ګرمۍ څپې پرې راځي. فرانسا، ایټالیا، اسپانیا او برېټانیا له نورو هیوادونو ډېر تاوده شوي، خو اټکل دی د ګرمۍ څپه راتلونکو ورځو کې ختیځ اروپا ته هم وغځېږي. دا د نړۍ هغه ساړه هیوادونه دي چې ټول سیستمونه یې نږدې له یخنۍ سره د مبارزې لپاره چمتو شوي، خو اوس له کال نه بلته د تودوخې څپې پرې را روانې دي. نو له همدې امله عامې غوښتنې دي چې باید عامه ځایونه په ځانګړي ډول د ښوونځیو ودانۍ او عامه ترانسپورټ د ګرمۍ ضد وسایلو باندې سنبال شي. په برېټانیا کې د تودوخې ګواښونو خپلواک ملي کمیسون مشره ایبا هوبرت وایي:
2: Because it's very clear from the way our services
3: موږ ارتیا لرو چې خپل سیستمونه نوي کړو، لسره یې ورغو او د ښوونځیو ودانۍ په نوې وسایلو سنبال کړو. په اوسنۍ ګرمۍ موږ ته یو ښه پلمه ده چې باید غږ پورته کړو. دارنګه موږ عامه ترانسپورت هم ورته حالت لري او ډېر ریل ګاډي مو نوي کول غواړي.
1: فرانسا چې اروپا کې تر ټولو ډېره د ګرمۍ روانې څپې له امله اغیزمنه شوې، سه شنبه پکې په ریکارډ کچه د جون تر ټولو ګرمه ورځ وه. د دغه هیواد سویل لویدیځ کې تودوخه له 40 سانتیګراد درجو اوښتې وه. د ګرمۍ عامه خدمتونه له خنډ سره مخ کړي دي او د خلکو ورځنی ژوند هم ګډوډ کړی دی. حکومتونو له خلکو غوښتي چې د ځان ساتنې لپاره سپارښتنې په پام کې ونیسي. د هوا په حالاتو کې دا ډول ناببره بدلونونه تر ډېره د اقلیمي بدلون له اغیزو سره تړلې بلل کیږي. کارپوهان وایي اقلیمي بدلونونه په مختلفو سیمو کې بېلابېلې طبیعي پیښې له ځان سره لري.
0: سامر عزیزو چې د تودوخې د ګرمۍ څپې په اړه د ریپورت چمتو کړی، په دې ریپورت کې راغلی و چې د اقلیمي بدلون له امله په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان په ګډون تودوخه زیاته شوې ده. په کابل کې ډاکټر اسما امیر مې وپوښتله سخته ګرمۍ د انسانانو روغتیا ته څه تاوان رسوي شي او د دې د اغیز کمولو لپاره څه کول پکار دي.
4: د ګرمۍ مسله خصوصا شدید ګرمۍ بدن لپاره ډېر زیات ضرر لري او ډېر خطرناک حالتونه مخترولی سي، لکه مغز ته آسیب یا ضرر رسیږي، زړه ته، جګر ته، عضلاتو ته او دماغ پښتورګو ته. نو دې له خطره ځکه په ګرمۍ کې اوبه د بدن ډېرې کمیږي، اوبه له لاسه ورکوي بدن او بدن د ټولو فعالیتونو لپاره اوبو ته ډېر ضرورت لري.
0: خاص تاسو سپارښتنه بسې چې په دغسې حالت کې څه کول پکار دي دغه سیمې چې د ګرمۍ نه ډېر اغیزمنې دي؟
4: او هغه سیمې چې ګرمۍ ډېره ده پکې هغه کې باید خلک اول خو ډېر کوشش وکړي چې د کوم ساعتونو کې چې مر ډېر ده هغه ساعتونو کې باندې ونه وځي او کبیا چیرته ډېر ضرورت کیږي او باید باندې وزي، باید له چترې یا خولۍ یا د شان استفاده وکړي. بل داسې اوبه باید حتما دوی سره وسیږي، نری کالی باید واغوندي او روښانه رنگ، او بل داسې ډېر لکه ډېرې منډې او ډېر سنګینه درانده شایان باید جګنه کی. بل داسې ډېر سپکه خواړه وخوري، ډېر سپک خواړه لکه درانده خواړه باید نه وخوري، ډېر غوړ شایان یا کافین یا الکول دا شایان ټول باید دي کی چې بدن نورم اوبه کمی سي. بل داسې د ورځې په جریان کې باید استراحت هم وکړي.
0: ښه، طبعا د افغانستان په سیر هیواد کې دغه ستونزې به لا پسې ډېرې، کله چې برېښنا هم نه وي او نور امکانات هم نه وي، له دغه

0: مالها يعني ومن خلال اللي ديرها غيز منكي كسنجا
1: او بالكل يو معشومان او بال دتشا دا توكسي سيرجيك تدو او ددوي زرا دوي تزرا ديرا سولي سيس كاس ددوي دا دي يخ كولو سيستم ضعيف في بدن نكول نتاوانا وي نكول شي تجير خپل بدن خپل طريقه باندې يخ كي او مثلا خواله توليد كي او په دي طريقه باندې يو كول سي بدن بيته زن يخ كي نو دغه سيستم دي كي ډير خنه ده دل لپاره بايت دغه خلق په مارکي ډير پاتنشي او سيوري زان ته انتخاب كي او بدي دي استفاده كي استعمال کی میوه ډیر اخري ځکه دې ته ډیر کولای شي سي مغه جلزدگی یا ګرما زدگی سي توي هيت په انګلیسي ورته هيت ستروک وي نو ډیر یو شدید حالت ده صحت
0: خطا ته په دې اوسني وخت کې شایدان اسي د مریضان ته راغلي دي
1: او په عاجله بخش کې د مریضان راځي چې حتی بیهوش وي د ډیر ګرمین لاسه بیهوش وي په خپل خبرو باندې نه پوهیږي بخي بدن ډیر کم او بشوي وي او به لاسه ورکړي وي
0: دا په هغه څنګه راتلی شي پټول نه کې تبان افغانستان کې چې ډیر خلک نالوست دي او کلیواله منطقې هم دي لبد مرغه په ډیر سیمو کې خواري هم یو لوی علت دی په دې برخه کې په هغه څنګه راتلی شي چې خلک پوه شي دغه ګرمۍ د خطرونو نه
1: یو خو د میډیا د تاریخ نه د رسنوي تاریخ نه کولای شي چې خلکو ته آگاهي وشي بل دا چې شفخانو کې مریضانو ته وویل شي چې دغه خطرات دی او دغه مسایل کولای شي مخترسي بل دا چې د ګرمۍ کې خلک چې مثلا د رقمي سیمینارونه کانفرنسونه او دا شانو نیول شي په بعضو محلونو کې چې خلک عام خلک لدې موضوعات نه پوسي او دا خطرونه مرتدیر جدی ښکارسي او لکه اهتمامات ورته ونیسي بل مهم خبر سي په دې ګرم هوا کې د ډیر خواږه خوراکونه جوسونه دا شته دا به زه دي کې چې د تشنګي احساس یا د تند احساس ډیر سي په بدن کې او بل کافین او الکول دا دواړه به زه دي کې چې ادرار ډیر سي یعنی موږ ډیر تشنه تر څو کله سي ډیر دفعه د مایات سي بیا هم بدن ډیر کم د اوبو کمښت احساس پیدا کوي ساده اوبو به ډیر وکړو شي قهوه او دا شان استفاده کیږي به ډیر لږ مقدار او مجموع کې میوه او بودا شم ډیر استفاده شي
0: په کابل کې ډاکټر اسما امیر وا چې د تودوخه د اغیزي او د اغیز کمول په اړه ایر سره خبرې کول زموږ غاګله بي بي سي او زموږ د نور خبرونه په بي بي سي پښتو ټکي کوم بیا هم اوریدل شي اوس هم د ونې اقتصادي رپورت چې شبنم خان دوران وړاندې کوي
2: د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په منډوي کې د سیشن بشپې اور لګیدنې لامل 8 میلیونه افغانۍ مالی زیان وخته دی د کورنیو چارو وزارت خبر پانه کې راغلی چې اور د منډوي په زرداد مارکیټ کې د برېښنا د شارټې لامل لګیدلې وو په خبر پانه کې راغلی چې د وروژنې د کارکونکو د پر وخت هڅو په پایله کې په یاد مارکیټ کې د دوکانونو او ګودامونو د نږدې 500 میلیونه افغانۍ په ارزښت شتمنۍ له سوځېدو وژغورل شو وزارت له خلکو غوښتي چې په خپل کورونو دوکانونو ګودامونو او مارکیټونو کې د خوندیتوب اصول او احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي او له اړوندو مسؤلینو سره یې په دې برخه کې اړینه همکاري وکړي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د ایران ځینې کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي او ټاکل شوې دغه پیسې د خوراکي توکو اخیستلو لپاره وکارول شي نو موړی وایي دغه خوراکي توکي به په ځانګړي توګه له متحده ایالاتونو او امریکایي کروندګرو پیرل کیږي غلې دانې سویا او هر هغه څه چې اړتیا وي د دوی له کروندو به پیرل کیږي یو ډلایز قضیه چې خای په بریتانیا کې میلیونونه کسانو ته د اپل شرکت پر ضد د 3 میلیارډ پاوند د تاوان د دعوی برخور کړي د محاکمې پړاو ته رسیدي د کارکونکو د حقوقو ادارې ویچ پر اپل تور لګولې چې کارونکو د خپل اپل کلاود د خدماتو لومه کې راګیر کړي دي دغه اداره وایي کله دا و بریالي شي د آی کلاود نګدی 40 میلیونه پیرودونکو به هر یو نګدی واوی پاوند تر لاسه کړي هغه کسانو چې د 2013 کال د نومبر او د 2018 کال جون ترماینز آی کلاود کارولای او د جون په اتمه بریتانیا کې اوسېدلی په اوتومات ډول باندې د داوی برخوي خو کولای شي ځان ترې وباسي خپل مخکې د تورونه به بنسټه بللی وو او ویلی وو چې هیڅ پیرودونکو د آی کلاود کارولو ته نه اړکیږي ځکه نور بدیل خدماتونه هم شته یاد شرکت همدارز ویلی چې لدې پریکړې سره په کلکه مخالفت لري او د اسناف محکمې غوښتنه به وکړي او د ایزی جیټ الوتکو شرکت د امریکا د پانګونې شرکت کاسل لیک لخوا په څبان د شپږ میلیارډ ډالرو د پیرلو وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې دغه شرکت هڅه کوي یاد هوا شرکت په ارزانه به یو پیری د ایزی جیټ د څرګندونې وروسته له هغه وشوي چې کاسل لیګ وویل د رواني میاشتې په ترڅ کې درې ځله د شرکت د پیرلو وړاندیز کړی و خو ټول وړاندیزونه یې رد شوي دي. امریکایي پانګوال شرکت اوس د خپل وروستي وړاندیز جزئیات خپاره کړي چې ونډوال وکولی شي د دې وړاندیز ارزونه وکړي. د شرکتونو د پیرلو او یو ځای کېدو د قوانینو له مخې کاسل لیګ تر راتلونکي جمعې وخت لري چې یا یو رسمي او وروستی وړاندیز وړاندې کړي یا له دې معاملې بېخي تیر شي. ایزی جیټ چې د اروپا یو لوی هوایي شرکت دی تیر کال یې له 90 میلیونو ډیر مسافر لیږدولي وو او دا مهال په 80 هیوادونو کې فعالیت کوي.
0: شبنم خان دوران وزمون غاګل بی بی سی اوري. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان بلوچستان کې وی محکمې لخوا د بلوچستان د کمیټې د یووالي کمیټې مشر ماهرنګ بلوچ او د دې کمیټې یو بل غړي صبغت الله شاته د عمری بند سزا اورول د عادلانه محاکمې حق ته سپکاوی بللې او سملاسی د هغوی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان په خبر پاڼه کې د جنوبي اسیا سیمه ییز مشرې لخلي ویل شوې دي چې دا پریکړه چې د عادلانه محاکمې حق ته سپکاوی دی دا په ډاګه کوي چې د پاکستان تر هغه زیات قوانینو نه څنګه د دوی په وینا د سوله ییز غږ غلي کولو لپاره ناسمه ګټه اخیستل کیږي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ ته 13 دوشنبه د بلوچستان په کوټه کې د ترهګرۍ ضد محکمې د عمری بند سزا واوروله. هغه او د صبغت الله شاه چې په ګډون چې د کمیټې ځین نور فعالان د 2023 کال په جولای کې په گوادر کې د احتجاج پر مهال د یو امنیتي کس په وژنه تورن شوي وو. په دې اړه نور تفصیل په بی بی سي پښتو.com هم لوستلی شئ. دا خبرونه د ګلستان شینواري په مدیریت کې سمیع الله موسازی او صابر عزیز چمتو کړی و. زه عنایت الحق یاسینی.